0: Xavi ölkəsi yardan berib salğan qeyri maddi mədəniyyət miraslarına varislik qilish sarıyı qadimi və nəfisliki bilən kişilərinin alaydı diqqətini tartatdı. Qurilish ko'lami 1500 kvadrat metr keladigan bu sarayda kashtichilik, xattotlik, nashbit madaniyati, an'anaviy kiyim-kechak, yildiz o'ymachiligi san'atidan iborat 4 asosiy temalik ko'rgazma zali ta'sis qilingan bo'lib, 2025-yil 4-oyda bitib ishlatishga kirishtirildi. Qurilish shahri Avat YSining boshlig'i Rohila Olim muxbirga bu yerda yerlik o'zgichilikka ega madaniyat markazlik namoyon qilinib qolmay, sayohatchilar bas-basda daqa qiladigan yer belgisiga aylanganligini aytib mundaq dedi. Cho'kma shaklda ko'rgazma qilish, qo'l hunar buyumlarini yasash, tadqiqot o'rganish jihatida ham turtki bo'lish usulida an'anaviy madaniyat millatlarning yug'urma madaniyatini haqiqiy jonlantirdik. Hozirga qadar 150 ming odam qitim sayohatchi kutib oldik. G'ayri moddiy madaniyat miroslariga varislik qilish sariyiga yaqinli yerda Xebey o'lkasi mablag' selib qurgan kent tarjilik tashkilot faoliyati o'rnimi kent aholilari ish bajaradigan, partiya a'zolari o'g'inish qiladigan, ammo faoliyat qiladigan yaxshi o'ringa aylandi. Kent aholisi Abdulmit Habibulla mundaq dedi. Odatda kent kadrlari bu yerda bizga xalqqa naf yetkazish siyosatlarini tushundirdi. Qo'shnilar orasidagi ziddiyatni murassa qiladi. Ko'ngildagidek atroflik mulozamat orqali kent kadrlari bilan ommaning aralig'i borgan sari yaqinlashdi. 14-5 yildan buyon Xebey o'lkasi Shinjangni madaniyat orqali oziqlantirishni Shinjangga yordam berish xizmatining muhim mazmuni qilib, Xebey Shinjangning muhabbati cho'nqur mehr muhabbatga to'lgan Tianshan markasiga tayinib adabiyot san'at ijodiyati istehkom qurilishi g'ayri moddiy madaniyat miroslari jihatda yari yo'lak bo'lish yoshlar o'smirlar fikr almashtirish qatorliq sohalarga sijil kuchab bugur g'arbiy yurt qo'riqchi baygi mahkamasi muzeyi qatorliq tur qurilishlarni qo'llab Shinjangni madaniyat orqali oziqlantirish va aralashish almashtirish yug'urlash turidan 74-ni yo'lga qo'ydi. Xebey o'lkasi Shijiazhuang shahri Shinjangga yordam berish oldingi sap qo'mondonlik shtabining bosh qo'mondoni Qurilish shaharlik partiya komitetining muavin shujisi Han Junguo mundaq dedi. Keyingi qadamda yezi kentlarni gullantirishga kuch to'plab qattiq material bilan yumshoq materialni tang tutishda chang turib madaniyat sayohatchilikni yug'urish orqali aralashish almashtirish yug'urilishni ilgari surib istehkomni mustahkamlab Olni kuchaytib azasını puxtalaymız.
1: Stansımız xəbri. Tünügün Altay Şödu aerodromunun yıllıq yolucu toşu sani 1 milyon adam qitimliq ötkəldin ötüb, bulturqdın 75 gün burun bu nişanğı yetdi. Altay şəri ahalisi Gülnarı Yermuqaş Altay Şödu aerodromunun 2026 yıldaki 1 milyoninci yolucusu qaylandı. O mındaq dedi. Haqiqatan ba xush bo'ldim. O'zimning Altay aerodromining bu yilgi 1 millioninchi yo'lovchisiga aylanganligimni o'ylab baqmabdi-kanman. Bak ahamiyatli bo'ldi. Har bir yo'lovchining Altayda go'zal safar qilishini umid qilaman. Bu yil Altay Shodo aerodromining transport ishlab chiqarishda sijil kuchli quvvat qo'zg'atildi. Bu yilning 5-dan 9 oyining 4-chi kunigacha uchqan qo'ngan navbatchi aeroplan 11135 aeroplan qitimiga yetib, bultirqi shu

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz. Men riyosatchi Abdurashid Qopur.
2: Men riyosatchi Hamida Qayyum.
1: Do'stlar, bu qadimgi programmamizda mundoq mazmunlarda anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda Xinjiang tibbiy tashxisi qarmoqidagi birinchi doktorxona, Urumchi shaharlik Chingbei doktorxona rayoni Xinjiang tibbiy tashxisi qarmoqidagi 9-chi doktorxona ishga kirishtirildi degan temada to'xtalib o'tamiz.
1: Yuksilayotgan Xinjiang sahifamizda Mong'ol kurariki yozgi bug'doy 10,000 moliq ulgi ko'rsatish bo'ligining Mo5 usuli 680,162 kilogramga yetib, mamlakat bo'yicha yuqori usul rekordini yangiladi degan temada to'xtalamiz.
2: Yorqin ism sahifamizda 2000-yillarda tug'ilgan oliy maktab o'quvchisi muvaffaqiyatli holda qon ishlaguchi g'ol hujayrini muvaffaqiyatli yon qildi degan temada so'zlab beramiz.
1: Programımız yine Xinjiang Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqısı Slovishting Abonçlar Terminalda Maskadem'de anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlıqılıp oldu.
0: Xinjiang'daki yenilikla
1: Onishinchi navbatlik Jumhuriya xayriyat mukofoti taqdirlash yig'ini yaqinda Beijingda o'tkazildi. Avtonom rayonlik xalq ishlari nazorati tanlab abatgan Xinjiang Gungan inqilobiy qurbonlarni qo'g'dash planı, Xinjiang Qashqar bir niyatda bo'lish, yaxshi ishlarni uzoqgacha davomlashtirish ommaviy manfaat planı xayriyat turi mukofotiga erishdi.
2: Jumhuriya xayriyat mukofoti 2005 yili ta'sis qilingan bo'lib, davlatimizning ommaviy manfaat xayriyat sohasidagi hukumatning eng oliy mukofoti. Xinjiang Gong'an inqilobiy qurbonlarni qo'g'dash planini Xinjiang Gong'an inqilobiy qurbonlar fondi jamiyati 2021 yili 5 ayda avtonom rayondagi inqilobiy qurbonlar xizmat ustida qurbon bo'lgan, mayib bo'lib qolgan Gong'an saqchilari

Hürmetlik radio anlıgıcılar, Abdunum rayonluk bazar nazaret kılış başkuruş idarisi, Şinjan işlep çıkırış kuruluş bintüeni bazar nazaret kılış başkuruş idarisi birlikte istimal eskertmesi ilan kılıp, Nacara Abdab Közeynikinin ziyini, Abdab Közeynikini ilmi tallab seytiviliş usulü ve takaş, asraş savatlarını umumlaştırıp, istimalcılarını bir hatar akılanı tallab işilçiki yetekledi. Nurgun istimalcıda, aynakning rengi qancha qiyniq bo'lsa, optaptin saqlanish unumi shuncha yaxshi bo'ladi deydigan xato qarash mavjud. Amaliyotda, optap ko'zoynagining ultra binafsha nurdan saqlanish iqtidori aynakning qiyniq suvsizligi bilan munosabatsiz. Ko'p sondagi sifatsiz qiyniq rangli aynak faqat ko'rgili bo'ladigan nurni to'sib qala oladi. Maxsus ultra binafsha nurdan saqlanish suvalmi qavati kamchil. Adam qiyniq rangli ko'z aynakni taqigandan keyin ko'z qarchiqi nurning quvalishiga ag'ishib tabiiy cho'ngiyib, ko'p miqdordagi ziyonli ultra binafsha nurning ko'zga bevosita tushishini keltirib chiqaradi. Uzoq muddat taqiganda ko'z g'uhriga oq tushish, seriq dog'ning xususiyati o'zgarish qatorliq ko'z kasalliklarini keltirib chiqarib, ko'rish quvvatining sog'lomligiga og'ir ziyon yetkazadi. Layaqatsiz optap ko'zoynagida yana sharsiman aynak darajasi, nur shig'almaslik darajasi, prizma darajasi qatorliq optiklik parametrlar o'lchamga yetmaslik masalasi umumiyuzlik mavjud. Bu xil ko'zoynakni taqqanda nurning sunishi normalsizlashib, ko'zning ko'rish yukini og'irlashtirib etib, ko'z chinqilish, bosh qayish, ko'z shakli o'zgarish qatorliq bioramlik alomatlarini keltirib chiqaradi. Bir qism nachara optap ko'zoynagi qatnash signal chirig'ining ko'rish sezimini ojizlashtirish faktori o'lchamga yetmasa, odam ko'zining rang farqlandirish iqtidorini tuvallatib, qizil yeshil chiroq qatorliq qatnash belgilariga hukm qilishga qarshili qilib, yo'l yurganda bexatarlik yoshirin xavfi mavjud bo'ladi. Optap ko'zoynagini tanlab sotib olishga qarata Shinjangdagi bozor nazorat qilish boshqurish tarmoqlari ilmiy ko'rsatma berdi. Iste'molchilar tanlab sotib olganda oldi bilan mahsulot salohiyatini tekshirib, markasiga, sirtqi o'ralmasiga hozir yo'lga qo'yilayotgan davlatning majburlash xarakterlik o'lchami yozilgan yozilmaganligini tekshirib, mahsulotning mukammal ishlab chiqarish zavod nomi Zavod adresi, layaqatlik guvohnomasi, aynakni turga ayirish numri qatorliq uchurlarni hozirlagan, hozirlamaganligini muayyanlashtirib, belgisi yo'q, belgisi mujmal 3 yo'q mahsulotlarni qat'iy sotib olmasligi kerak. Yadroliq mudofaa iqtidori jihatida UV-400 yoki 100% UV mudofaasi deb belgi qo'yilgan muntazam mahsulotlarni to'g'ri tonish kerak. Aynakning rangi va fasonini tanlashga mo ahamiyat berish kerak. Odatda kulrang, choyrang yoki qaramtul yeshil rangli aynaklarni taqish tavsiya qilinadi. Bu xil aynaklarda rangining asliga qaytish darajasi yuqori bo'lib, qatnash signalini farqlandirishga ta'sir yetkazmaydi. Avtomobil haydaydiganlar muntazam polyarizatsiyali optap ko'zoynagini tanlasa, yo'l yuzi va suv yuzidagi ko'zni qamashtiradigan nurni unumli suza oladi. Sotib olganda aynakdan yan telefon ekranini kuzatish hamda aynak ramkasini ostiga aylantirish, agar ekranda roshan, yorug' xiralik almashish o'zgarishi ko'rilsa, haqiqiy polyarizatsiya usuli orqali oddiy farqlandirish kerak. O'xshash bo'lmagan kishilar farqliq taqashga ahamiyat berishi kerak. Yiroqni ko'rolmaydiganlar arzon baholiq tayyor optap ko'zoynagi sotib olmasligi kerak. Bu turdagi mahsulotlarning optiklik parametri umum yuzlik o'lchamga yetmagan bo'lib, ko'rish quvvatini asonlar zaxmilandiradi. Shunga muntazam zakaz qilingan yiroqni ko'rolmaslik optap ko'zoynagi yoki ko'rinmas ko'zoynak bilan odatdagi optap ko'zoynagi aynak ramkasi bilan magnitlik
қысқычы, бірләштүрілген көзәйнекні таллаш қатарлық ұсылар арқылық көріш қоудыны түзәш вә аптаптың сақтаныш ектияжыға тәң етібар беріш керек. Балаларның көріш ықтыдары теғе пішіп кетілмеген болғашқа 6 яштан төвен балала ұзақ вақыт аптап көзәйнеке тақымаслығы керек. Бұныңдан башқа, килау кома, гугум қарғозы беймарлары аптаптың көзәйнеке тақашқа мас келмейді. Көз көріге ақ түшіш, көз құрғақлышыш қатарлық, нұрдың қорқыдыған кішілі доқтырының көрсәтмісі бойынша талап сетивелші керек. Шинжаңдыке базар назарат қылыш башқұрыш тармақлары мұндақ әскертті. Стималчыла мәсулат сетвалғанда талон, өтчет, Мәхсулат түшендірмізі қатарлық мал сетивеліш ұспатларыны сақлышы керек. Әгер мәхсулаттан сүпәт мәселісі, яки стимал мәжірасы көрілсе, алды білән, соудыгерлер білән кеңішіп, әл қылсы болуды. Кеңішіш нәтижесіз болса, 12345 мәмури ішла мұлазымат қызық линиясыға телефон қылып, яки шу жайдығы базар назарат қылыш башқұрыш тармақлары. Стималчылар жәмиетіге әріз қылып, өзінің қанунлық құқық мәнпәәтіні қанун бойынша қоқтысы болуды.

omma uchun amaliy ish qilib berish. Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfamizda Dörbilji nahiyasi asosiy qatlam kengashish maslahatlik so'z supsi qurib, omma aldiravatgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masalalarni yuqori unumda hal qilishga haqiqiy turtki bo'ldi degan mazmun deqtinladi bo'ladi. Omma aldiravatgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masalalar dal asosiy qatlamni idora qilishning kuchash nuqtasi. Dörbilji nahiyasi Min Shengyi U Mayi asosiy qatlam kengashish maslahatlikchi supsig'i tayinib partiya qurib

Qilishning yetakchilik rolini to'liq joriy qildirib, ko'p xil o'rtaq idora qilish bo'yicha fikr almashtirish ko'rigini barpo qilib, ammo aldiravatgan, qiynalayotgan, andisha qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masalalarni yuqori unumda hal qilishga haqiqiy turtki bo'ldi. Dörbilcin nahiyasining Dörbilcin bazari Yenbin Yuli mahallasi shahar rayonidagi boshlang'ich maktabga yaqin bo'lib, Kona o'ltiroq rayonlari markazlashgan. Ikki xizmatchi bor oilalar bir qadar ko'p edi. Uzoqdan buyon boshlang'ich maktab o'quvchilarini maktabdan qo'yib bergandan keyin qo'g'dash kamchil bo'lib, balalarning elektronlik mahsulotlarga berilib ketishi izchil nurg'un ota-onaning bosh qiyinchiligi bo'lib kelgan edi. 2025 yılı 10. aydan buyan Yenbin Yuli mahallesi partiya tashkilati ahali komiteti Min Shengyi U Mayi kengishish maslahatlikchi subsig'i tayinib bozorliq partiya komiteti tavallikdagi maktablar yangi davr madaniyligi amaliyat markazi ittifoq komiteti ayollar birlashmasi bilan birlashib harakatlanib ahollar vakillari o'quvchilarning ota-onalari yurtiga qaytgan dashu o'quvchilarini taklif qilib, ilgir keyin bo'lib, o'n necha qitim kengashish, suhbatlashishni qanot yoydirib, keng doirada xalq ro'yini to'plab, kollektivning aql parasitini mujassamladi. Ba'zi o'rnini tanlash, funksiyasini o'rinlashtirish, yurishtirish, boshqarish qatorliq bir yurish loyihalarini turma-turib bekitib, 300 kvadrat metr keladigan kitob bo'shlig'i ommaviy manfaat madaniyat bazasi barpo qildi. Ba'zida hozir 12 ming parcha kitob bor. Yurtiga qaytgan dashu o'quvchilari xizmatdagi o'qituvchilardan tashkillangan pidoiylar yurishtirish qo'shoni, kitob o'qish saloni, kitob o'qishni umumlashtirish an'anaviy madaniyatni sinash qatorliq o'zgacha faoliyatlarni doimlik qanot yoydirdi. Yenbin Yuli mahallasining aholisi Veyvey mundaq dedi. Hozir bolalarim kitob bo'shlig'iga kelib kitob ko'radigan, turli madaniyat faoliyatlariga qatnashadigan bo'ldi. Endi yon telefonga berilib ketmaydi. Ishq oldimizda mushundoq yaxshi madaniyat bazasi bor. Bu biz ota-onalarni yukdan xalos qildi. Ota-ona bilan balaning oraliqimi yaqinlashib, ko'pchilik nayt raz bo'ldi. Dörbilcin bozorining Dongchong mahallasida kengashish, maslahatlashish o'ltiroq rayonni tuzashdagi jahil kasalni hal qilishning oltin oshqichi bo'lib qoldi. Kashlik bozorida yoymalarni qolaymiqan tizish, axlat, bo'stin bulg'inish ham shovqin so'ranning puhralarga daxli yetkizishiga qarata mahalla nahiyalik bozor nazorat qilish boshqarish idorasi shahar boshqarish universal ma'muriy qonun ijro qilish cho'ng atirdi tijoratchilar aholi vakillarini ko'p taraf kengashishga taklif qilib aholilarning turalg'u huquq manfaati va tijoratchilarning tijorat ehtiyojiga tang e'tibor berib maxsus tijorat rayoni bekitib tijoratchilar tozliqni o'ddiga elish pidoiylar doimliq chorlab tekshirish mexanizmini amaliylashtirdi kashlik bozorining tijorat tartibi yangi tusga kirdi O'ltiroq rayonidagi dayvonlarning yundi yo'li yerilish, yundi teshib ketish, piyodalar yo'li buzilib o'ltirish qatorliq masalalarga qarata mahalla turalg'u va shahar yezi qurilishi idorasi uy-joy kasbiy taraqqiyot sodigiri uy-joy mulozimati mulk egalari vakillarini naq maydonda tekshirishga tashkilladi ko'p qitim kengashish yig'ini ochib qurilish loyihasi va mablag'ni tang ko'tarish shaklini bekitib aholilarning sirtqi chiqishidagi bexatarlik yoshirin xavfini tugatdi Dongchong mahallasining aholisi Zeng Shuhui mundaq dedi uzoq o'tmay turobi yo'lining hammasi almashtirildi hozir yundi yo'li ravonlashdi turmushimizmi normallashdi mahalliga rahmat Yaqin qiyinlardan buyon Dörbilcin nahiyasi asosiy qatlamni idora qilish sistemasini sijil takomillashtirib, ko'p manbalik asosiy qatlam kengashi supsi qurib, hukumat yetaklash, mahalla sahna hozirlash, kasb tirak bo'lish, ommi qatnashdan iborat asosiy qatlamni o'rtaq idora qilish andisini shakllantirish ustida izlanib, har millat ommining erish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini sijil o'stirdi. Dörbilcin nahiyasining Dörbilcin bozori Dongchong mahallasi partiya bosh yachekisining shujisi Leona mundaq tanishtirdi. Buningdan keyin kengashish maslahatlashish xizmati mexanizmidan sijil yaxshi foydalanib, ommaning ko'nglidagi ishni birinchi darajalik cho'ng ish deb bilib,
texnik köp ahalini

0: mahallani idora qilishga tashabbuskorlik bilan qatnashishga yetaklab, ommani chatta qarab turg'uchidan qatnashquchiga aylantiramiz. Aholining atrofidagi xalq turmushidagi har bir kichik ish
1: yemaklik isrof qilganingiz, ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
1: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
2: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
1: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
2: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi. Hurmatli radio anglovchilar, endi avtonom rayondagi 16 shaharning havo raydi ma'lumot beramiz. Urumchida havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 13 dan 24 selsiya gradusgacha. Altayda havo ochiq. Temperatura 10 dan 24 selsiya gradusgacha. Chechakda havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 11 dan 27 selsiya gradusgacha. G'uljida havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 13 dan 27 selsiya gradusgacha. Bortlada havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 13 dan 27 selsiya gradusgacha. Qarmayda havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 16 dan 28 selsiya gradusgacha. Quytunda havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 13 dan 29 selsiya gradusgacha. Shayxanzada havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 10 dan 27 selsiya gradusgacha. Sanjida havo bulutli. Temperatura 12 dan 25 selsiya gradusgacha. Qomilda havo bulutli. Temperatura 17 dan 28 selsiya gradusgacha. Turpanda havo bulutli, temperatura 21 dan 31 selsiya gradusgacha. Korlada o'tkinchi yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlanadi. Temperatura 15 dan 27 selsiya gradusgacha. Oqsuda o'tkinchi yomg'ir yog'di. Temperatura 13 dan 21 selsiya gradusgacha. Otishda havo bulutlanib, o'tkinchi yomg'ir yog'di. Temperatura 14 dan 24 selsiya gradusgacha. Qashqarda havo bulutlanib, o'tkinchi yomg'ir yog'di. Temperatura 14 dan 24 selsiya gradusgacha. Xotanda o'tkinchi yomg'ir yog'ib, keyin havo ochiladi. Temperatura 14 dan 21 selsiya gradusgacha. Urumchida havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 13 dan 24 selsiya gradusgacha bo'ladi. 3-4 bal g'arbiy shimol shamoli chiqadi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi. Hurmatli radio anglovchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasining qonun sizga hamroh programmasi bo'yicha anglatish berdik. Yoqtirib anglaganingizga rahmat. Texnik ko'p mazmunlarni yana slushiting terminalini tushirib anglasangiz bo'ladi.

qatni yezi ahalilari jallıq ishqa o'rinlashqanlar, harakati qolaysiz cho'ng yoshdagi yashanganlar qatarliq kishilar to'piga markazlashtirib, dal joyda siyosat tashviq qilish, haq topshirishni planlash, xalqqa qolaylik bejirish mulozimatidan iborat bu uch turlik nuqtalik xizmatni doimlik qanot yoydirishdan iborat. Bunundaki maqsad ijtimoiy sug'urta siyosatini aniq so'zlab, yashanganda kutinish hisobotini aniq qilib, ommani tashabbuskorlik bilan sug'urtaga qatnashish, sijil haq topshirish, haq topshirish darajasini muvofiq tanlashga yetaklashdan iborat. Qanday qilganda dehqonlarni ijtimoiy sug'urta siyosatini oson tushunish, sug'urtaga qatnashish shaklini aydinlashtirish, haq topshirish andishasini tugatish imkoniyatiga ega qilgili bo'ladi. Buning uchun ijtimoiy sug'urta planlovchisi qo'shoni, ijtimoiy sug'urta siyosati va aloqador kasbiy bilimlarni pishiq egallashi, yana ommaning sirdishi bo'lish talab qilinadi. Мошында қылғандыла андын бірге бір мәқсус кәсіпі етәкчілікні қанат яйдырғылы болуды. Тоқсу нахилік адам күчі байлығы вә іждімайы капалат идарысы, іждімайы сұғырты мәркізінің муавын модері Чаң Шыңчаң мұндақты оныштырды. Ijtimoiy sug'urta planlovchisi dehqonlarning atrofidagi maxsus ijtimoiy sug'urta maslahatchisiga o'xshaydi. U hukumat bilan ommani tutashtiradigan ko'rik va vosita. Ijtimoiy kapolat siyosatini ommaning qalbiga dal joyida yetkazish uchun 90 ahillik odam kuchi boyligi va ijtimoiy kapolat idorasi ijtimoiy sug'urta planlovchisini qarallik tarbiyalab, ularni shahar yezi aholilarining yashanganda kutinish sug'urta haqqi topshirish darajasi, hukumat yordam puli, ta'minotini hisoblab tarqitish, darajasini o'stirishni nuqtada sinoq qilish siyosatini pishiq egallab qolmay, yirik shaklidagi tashviqot shaklini o'zgartirib, yana siyosat foydasini ommabop til bilan tushuntirish imkoniyatiga ega qilib, ommaning tuvan darajalikki ko'ngilni xotirjam qiladi. Yuqori darajalikni elishning foydasi yo'q deydigan xato tonishini tuzatdi. Haq topshirishni planlash xizmatini qanot yoydirganda ijtimoiy sug'urta planlovchi shu shirkat shu kentdagi sug'urtaga qatnashquvchilarning tizimligini turg'izib haq topshirish va ta'minot foydasini birma-bir hisoblab sug'urtaga qatnashquvchilar uchun darajasini o'stirib haq topshirish va pensiyaga chiqqanlarning yashanganda kutinishini eng a'lo planlash loyihasini tuzib chiqdi. Xalqqa qolaylik bejirish mulozimati davomida ijtimoiy kapolat planlovchisi yashanganlar topi, chat, yiroq kent guruhlaridagi ommani haq topshirishga yetakchilik qilish, uchurlarni selishtirish, masalalarga javob berish qatarliq vakolatdan bejirish, yordam berib bejirish mulozimati bilan ta'minlab, xizmatdagi qiyin nuqtalar va ommaning iltimos talabini vaqtida yuqoriga ma'lum qiladi. Чаң Шыңчаң мұндақ деді. Нөвәтті түнжі түркімдікі ижтимаи сұғырты пилалығычысы айлылайге кіріп, тәшвік қылыш қатарлық қызметләні чонқыр қанат яйдырды. Шу жайдікі шәхәр езі ағалылары яшанғанды күтініш сұғыртысына кіші бесіғі тапшырған әқ 502 юан болып, бұлтырқи оқшаш мәзгелдегідін 125 юан ешіп, 7592 амының әқ тапшырыш дәрежесінің өз шегі түрткі болып, кәң амының іждімайы сұғыртыдың ершіш түйгісі вә разы болыш дәрежесіні әқиқи ашырды.

Uda bir qancha kundan buyon Xijing nahiyasining Balg'untay bozori Bogdan G'ol kentidagi 3700 mo egiz tog' kuzlik basidan mol hosil elindi. Dehqonlar dehqonchilik vaqtini chang tutib yig'ib, avtomobilga qachilab sirtqi setib, etiz boshlarida aldirash mol hosil manzirasini namoyon qildi. 20 yilga yaqin egiz tog' kuzlik basiyi o'stirish tajribasiga ega terixchi Shuanghai bu yil tergan 30 mo yerdagi basayning o'sish ahvoli kishini xushal qiladigan bo'lib, sifati a'lo bo'ldi. Yig'ilish naq maydonida Shuanghai oilasidagilar ish taqsimlab hamkorlashib, sur'atni chang tutib, basayni vaqtida yig'ib, sirtqa setishga butun kuchi bilan kapolatlik qildi. Terixchi Shuanghai mundaq dedi: Biz 1 mo yerdan 10 tonna atrofida basay elib, bahosi yaxshi bo'lganda 1 mo yerdan 6000 7000 yuan sab kirim qila olamiz. Hozir 20 nacha mo yerdagi basayni sotdik. Yana 5 mo yerdagi basay mo zakaz qilinib setildi. Setivilish savdogarlari Urumchi, Qashqar, Oqsu, Xotan qatorliq joylarga to'shishga tayyorlik qilyapti. Dengiz yuzidan egiz bo'lish, kun nuri yetarlik bo'lish, kecha bilan kunduzning temperatura farqi cho'ng bo'lishdek tabiiy afzallikka tayinish, uning ustiga Tianshan qar suyida sug'uriladigan asli ekologiyalik bo'lganmagan terixchilik muhiti qo'shilgachqa, Balg'untay egiz tog' kuzlik basiyi donasi

Jungo bilan Qirg'izistonning taraqqiyot strategiyasini jipsilashtirib, birlikda taraqqiy qilishi va gullanishi keng istiqbolga ega. Kelgusiga yuzlanganda, ikki davlat o'zaro hurmat qilish, o'zaro qo'llashdek esil an'anini davomli joriy qildirib, strategiyalik o'zaro ishlanishni sijil cho'nqurlashtirib, o'zaro manfaat yetkazish hamkorligini kengaytirib, avlodma avlod do'stona o'tishga varislik qilib, Jungo Qirg'izistonning yangi davrdagi umumiyuzlik strategiyalik hamrohlik munosabatini yangi pallaga ko'tarishga turtki bo'ladi.

0: Nimasimiz bo'layverdi. Sovg'atlarni bog'andi ko'sda, ha? Vallo yaxshi, diqqat qil. Hayotni qadrla. Avtomobil haydaganda telefonda paranglashma. Madaniy yo'l yur. Bir jon, bir nafasningmi qonchilgan egisi bor.
1: Ba'zida siz hech nima bo'lmaydi, ko'maydi deb qoidaga xilof avtomobil haydab, birmonchilgan baxtsizliklarni paydo qilib qo'yishingiz mumkin.
0: Avtomobilingizning ravonligi sizning omonligingiz.
1: O'zingizning ham oilangizning hayoti baxtini do'g'i tikmay desangiz, qatnash qoidasiga aniq rioya qiling.
2: Yurtdagi yangiliklar.
3: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda ko'pchilikka Xinjiang tibbiy dashusi qarmoqidagi birinchi doktorxona Urum shaharlik Qingbei doktorxon rayoni Xinjiang tibbiy dashusi qarmoqidagi 9-chi doktorxon to'g'risida so'zlab beramiz.
4: Yaqinda Urumchi yuqori yangi fan texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni, yangi shahar rayoni Ananchu bozori Beijin 6-nji ko'chasiga joylashgan Xinjiang tibbiy dashusi qarmoqidagi 1-nji doktorxona Urumchi shaharlik Qingbei doktorxon rayoni, ya'ni Xinjiang tibbiy dashusi qarmoqidagi 9-nji doktorxona rasmiy ishga kirishtirildi.
3: Doktorxonaning egilgan yer ko'lami 164 mo bo'lib, ambulatoriya davolash texniki kasalxona binosi, salomatlikni asli keltirish sog'liqni saqlash markazi, qon markazi, fan tadqiqot tarbiyalash markazi, yuqumli kasalliklar markazi, bolalar sog'lig'ini saqlash markazi, ma'muriyat xizmat binosi qatorliq 7 funksiyalik bino silindi. Oldingi qarorda ichki kasalliklar bo'limi, tashqi kasalliklar bo'limi, ayollar kasalliklar bo'limi, bolalar kasalliklar bo'limi, ambulatoriyasi hamda jiddiy qutqizish bo'limi ta'sis qilingan bo'lib, kasalxona keyin tadrijiy ochib etiladi. Davolanishga qulaylik yaratish uchun navbatda ommaviy qatnash maxsus liniyasi ochilgan bo'lib, ichki doktorxona orasida berib kelgani bo'ladi.
4: Tijorat asosiy gavdasi bo'lish sifati bilan Xinjiang tibbiy dashuyasi qarmoqidagi 1-nji doktorxona o'xshash shahar, o'xshash sifat, o'xshash unum prinsipi bo'yicha Qingbei doktorxona rayoniga qarata bir o'lcham bo'lish, bir tutash boshqurishni yo'lga qo'ydi. Mayli tibbiy xodimlar qaysi doktorxonadan kelgan bo'lsin, diagnoz qo'yish, davolash qoidasi, mulozimat tartibi, sifat o'lchimi Xinjiang tibbiy dashuyasi qarmoqidagi 1-nji doktorxona bilan birdaklikni saqladi. Xinjiang tibbiy dashuyasi qarmoqidagi 1-nji doktorxonaning
3: ularning ichida Goyanning hukumat aloyida ta'minotidan behrimon bo'ladigan mutaxassislardan Lu Chen, Lu Kun qatorliq ko'plagan fan boshlamchilari bo'lib, ammo necha ming odam qatim mulozimat qilgan.

0: o'stirish andizisini sistemalik xulosalab, texnika umumlashtirish salmoqini zo'raytib, ashliqdan muqim hosil elish, dehqon oilalarining kirimini oshirishga sijil kuch qo'shimiz.
1: Egilinishcha 2025 yili Mong'ol ko'ra nohiyasida mamlakat bo'yicha a'lo sifatli yozgi bug'doyning eng yuqori birlik hosil rekordi va mamlakat bo'yicha 1000 mo yozgi bug'doydan yuqori hosil elish rekordi yaratilgan. Bu qitimki 10,000 mo'lluq ülgi ko'rsatish bo'ligida mamlakat bo'yicha yuqori hosil rekordining yangilanishi yuqori hosil elish texnikasining nuqtada bo'z hosil qilishdan doirada umumlashishga qarab yuzlanganligidan derak berdi. Mong'ol kure nahiyasi bu qitimki hosil o'lchashdagi rekord buzishni fursat bilib, yuqori hosilliq o'stirish texnikasini sistemli xaratlab, yezgilik texnikasini umumlashtirish salmoqini zo'raytib, ochliq terichchiligi mukofot yordam puli siyosatini amaliylashtirib, ochliq universal ishlab chiqarish iqtidorini sijil o'stirib, ochliq bexatarligi tuvan chekini ching saqlaydi.

qonunchil shahar barpo qilib tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh. Hurmatli radio anglovchilar, bu sayyibimizda to'nglatishni bekor qilish uchun 160 gram oltinni avatish kerakmi? Sanji shahridagi xalq soqchilari tez sur'atda ishik oldiga kelib to'xtatdi degan delo misolini anglaysizlar. 8-oyning 26-kuni Sanji shahrlik qo'ng'an idorasi Lyuzhou yo'li ko'cha boshqarmasi soqchixonasining xalq soqchilari dal joyda ishik oldiga berib nasihat qilib to'sib, tavallikdagi ommaning 200 ming yuan pulini muvaffaqiyatlik saqlab qoldi. Vaqtni 2018-yili bosh bahorga qaytiraylik. Tavallik rayonidagi aholi ma ekis ilgari 2558 yuan qajlab to'r darsiga tizimlatgan. Keyin shaxsiy sabab tufaylidan darsga qatnashmag'ashqa bu ish asta-asta esdan chiqib ketgan. Bu yil 8-oyning oxiriga kelganda ma ekis to'yuqsiz bir notunish qisqa uchur topshirib olgan.

ko'rsatmasi bo'yicha tanlab setivilishi kerak. Xinjiangdagi bozor nazorat qilish boshqurish tarmoqlari mundaq eskertdi. Iste'molchilar mahsulot setib olganda talon, hujjat, mahsulot tushuntirmasi qatorliq mol setib olish isbotlarini saqlashi kerak. Agar mahsulotdan sifat masalasi yoki iste'mol majrosi ko'rilsa, oldi bilan savdogarlar bilan kengashib hal qilsa bo'ladi. Kengashish natijasiz bo'lsa, 12345 ma'muriy ishlar mulozimat qiziq liniyasiga telefon qilib yoki shu joydagi bozor nazorat qilish boshqurish tarmoqlari iste'molchilar jamiyatiga arz qilib, o'zining qonunli huquq manfaatini qonun bo'yicha qo'g'disi bo'ladi.

metabolizm jigarni yog qaplashqa qandaq ta'sir ko'rsatadi degan mazmunda so'zlab beramiz. Nurg'un kishi salomatlik tekshirish dokladini varaqlab ko'rsa, jigarni yog qaplagan degan eskartishni ko'rdi. Atrofimizga nazar salsak, nurg'un xizmatdoshlarimizdan bu xil ahvol bor. Hatto yengil xizmatga qatnashgan yoshlarimiz jigarni may qaplash kesili ko'p ko'rilyapti. Amaliyotda bu badandagi metabolizmning normalsizligidan berilgan dastlabki signal bo'lib, buning orqasida ko'pchilik duch kelayotgan metabolizm krizisi aks etadi. O'ylab qaylik, atrofimizdagi quramiga yetgan har 3 odamning ichida biri jigarni yog qaplash sababli qiyin ahvolga tushib qolyapti. Anglamoqqa kishini odatdan tashqari hayron qoldiramdi qandoq. Aslida o'zimizdan nayti yiroq deb o'ylagan kasallik amaliyotda bizning yenimizdala. Aroq ichish jigarga ziyonliq degan gap allaqachon ko'pchilikning umumiy savodiga aylangan bo'lib, spirt haqiqatan spirt manbalik jigarni yog qoplashni keltirib chiqardi. Lekin kundalik salomatlik tekshirishda bayqalgan jigarni yog qoplagan kasallik misollari ichida spirt manbalik jigarni yog qoplaganlar aksincha az uchraydi. Spirtsiz yog manbalik jigar kesili amaliyotda asoslik bosh jinoyatchi hisoblanadi. U aroqni ko'p ichish, virusliq jigar yallug'i va dori qatorliq boshqa ta'sir ko'rsatadigan omillar bo'lmagan ahvolda 5% dan ortiq jigar hujayrasida yog' yig'ilib qolishni ko'rsatadi. Uningga doim har xil metabolizm qalaymaqallashish masalalari qo'shilib keladi. Masalan, 2 tiplik diabet kesili, semizlik, yuqori qon besim, qanda yog ko'payib ketish qatorliqlar. Bu masalalarning hammasi jigardagi yog metabolizmiga qarshilik qilib, yog'ning jigarda ziyoda yig'ilib qolishini keltirib chiqaradi. Metabolizm jigarni yog qoplashga qandoq ta'sir ko'rsatadi? Jigarni yog qoplashni tushunishdagi halqiliq bir o'zgarish uning yangi nomini tanishdan iborat. Ya'ni metabolizmlik jigarni yog qoplashdan bo'lgan jigar kesili. Spirtsiz yog manbalik jigar kesilidan iborat metabolizm bilan munosabatlik bo'lishgacha tibbiy sohadagilarning metabolizmning kasallik paydo qiladigan yadro ishkanligini muayyanlashtirganligidan derak beradi. Uning diagnoz qo'yish o'lchimi nayti aniq bo'lib, tasviri ilmida jigarni yog qoplashning o'zgarishchanligi muayyanlashtirilgandan keyin yana tuvandiki oz deganda bir shartni qondirish. Eg'irligi eshib ketish yoki semizlik. 2 tiplik diabet kesili deb aniq diagnoz qo'yish, metabolizm tangponsizligi mavjud bo'lish. Yevropaliklarga selishtirganda bizda asalla qorsoq tipliq semizlik paydo bo'ladigan bo'lib, qaramoqqa badan shaklimiz nayti kelishgandek ko'rinsimi, lekin kichik qorsoqimiz xilili cho'ng. Uning ustiga muskul miqdori nisbatan oz. Bel aylanmasi o'xshash bo'lganda, osiyoliklarning ichki a'zolaridagi yog yevropaliklarnikidan ko'p bo'ladi. Bu insulinga qarshilik ko'rsatishni texmo oson keltirib chiqaradi. Badanda insulinga qarshilik ko'rilganda yog'ning parchalanishi tangponsizlashib, yog' kislotasi kontrol qilinmayla ko'p miqdorda qo'yib berilib, jigarning bir taraf qilish doirasidan eshib ketib, yog' moddasi tadrijiy yig'ilib, jigar hujayralarining zaxmlanishini keltirib chiqaradi. Bu xil ahvol metabolizm xarakterlik semizlik deb ataladi. Bu zilva kishilarda jigarni yog qoplash ko'rilishidagi ma'lum muhim sabab hisoblanadi. Metabolizm xarakterlik semizlik yuqori fruktoza, yog tarkibi yuqori yemak ichmak bilan zich munosabatlik bo'lib qolmasdan semizlik darajasi uzun o'tirish vaqti bilan o'ng tanasib bo'ladi. Har kuni 1.5 soat ko'p o'ltirganda bel 0.57 santimetr to'mlashadi. Badandagi yog' nisbati 0.44%

polisini yaxshilashdan boshlash kerak. Eng muhim vazifa badan og'irligini yaxshi boshqarish. Tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, badan og'irligi 5% dan ko'proq yeniklasa, jigarning yog'i o'zgarishini yeniklatgani bo'ladi ekan. 7% dan 10% kichik bo'lsa, metabolizm xarakterlik yog' manbalik jigar yallug'ini asta-asta yo'qotib qoladi ekan. 10% dan ko'proq bo'lsa, jigarning talalishishini yaxshilaydi bo'ladi ekan. Oruqlığan her bir cın göçnün önümü bolu diken. Isıqlıq qobıl qilishni kontrol qilish bilan billa, her haftada 150 minutdan 240 minutqacha otira yuqori sijilliqdagi oksigenlik harakat qilganda, jigardagi yog'ni 2%dan 4%gacha azaytqilib bo'ladi. Her qitim 50 minut Her haftada 3 gün harakat qilganda jigardagi yog'ni xeyli yaxshi sarf qilib xo'rayt qilib bo'ladi. Velosiped minish, asta yugurish, tez minish qatorliklarining hammasi yaxshi tanlash bo'lib, parch-purat vaqtdan foydalanib, fursatni g'animat bilib harakat qilsa bo'ladi. Muhimi uzoq muddat davomlashtirishda. Bundan boshqa jigarni yog qoplashni davolash jihatimi ko'p xil panni birlashtirib boshqarish kerak. Masalan, diabet kesili va metabolizm xarakterlik yog manbalik jigar kesili bemorlariga ahvolga qarab tating turidagi dorilarni ishlatish. Yana jigar iqtidorini har vaqt tekshirib turish kerak.

Taklimakan qumliqining janubiy qirg'og'iga joylashgan bu ko'ni chilanliq bog' dal uning bir jup chevar qo'li bo'lgashqa qaytadan hayotiy kuchga to'ldi. Turdi Mehmet, Jansakul kentining aholisi bo'lib, yil bo'yi mevilik bog'da yurib, chilan ko'chida ulash mahoratini yetildirdi. U har kuni taxminan 1200 tup chilan ko'chitini uliy olaydi. Har bir tupga 0.6 yuan shaqqi bo'yicha hisoblaganda har kuni 700 yuandan ortiq kirim qiladi. U ulg'an chilan daraxtining ay bo'lish nisbati 90% dan yuqori. Hunar yurtdoshlarning nazarida pulga yaraydigan hunar edi. Lekin Turdi Mehmet texmo yiroqni ko'rib, bir odam boy bo'lsa cho'ng gap emas. Ko'pchilikning hammasi teng pul topa olsa, undan haqiqiy mahorat bo'ladi, dedi. Jansakul kenti chilan o'stirish kenti bo'lib, ilgari sorti konrash, parvishi yirik bo'lish sababidan chilanning mahsulot miqdori va sifati yildan yilga to'vallab ketgashga, kent aholilari chilanliq baqqa tayinib pul topolmagan edi. Kasb taraqqiyotidagi bo'g'ma holatni hal qilish uchun kent partiya yajiksi, kooperativ, dehqon oilasi birlashtirilgan taraqqiyot andisini qo'llanib, kentki yerlik mutaxassis Tianxiu Cailani taklif qilib, ularni shogird qabul qilib, mahorat o'rgatish, ammoga mulozamat qilishga ilhomlantirdi. Turdi Mehmet tashabbuskarlik bilan partiya a'zolik salohiyatini namoyon qilib, hunarini qilch qoldirmay yurtdoshlarga o'rgatdi. Turdi Mehmetning o'rgatishi bilan uning 4 shogirdi bugungi kunda ulash xizmatini mustaqil tamomlay oladigan bo'ldi. Ustoz shogird bir necha kishi ulash guruhi tashkillab, butun kentdagi chilan daraxtini yaxshilashdagi asoslik qo'shinga aylandi. Shogird Mamtimin Zakir mundaq dedi. Ustozimga ergishib hunar o'rgansam, o'zim pul tepib qolmay, yana yurtdoshlarning chilanliq beg'ini yaxshilashiga yordam bera olaman. Bugungi kunda ulash guruhi butun kent ham atrofdagi kentlarning 500 modan ortiq tuvan hosulliq chilanliqini yaxshilab, 30 necha oilalik kent aholisining ulash mahoratini egallashiga turtki bo'ldi. Jansakul kenti ulash texnikasi orqali yaxshilangan sur chilan baldur mevalaydigan sifati a'la, setilish bahosi yuqori bo'lishdek afzallikka ega bo'lib, bozorning e'tirof qilish darajasi ko'rinarli oshdi. Butun kentning chilan o'stirish ko'lami 1800 modan ko'prakka muqimlashdi. Ulash orqali yaxshilangan a'lo sifatli sur chilanning egilgan nisbati 60% dan eshib, o'tirchi mobishi kirimi 1000 yuanga yaqin oshdi. Kent aholilari ham chilan ulashqa tayinib pul topdi. Ham chilanning sifatini o'stirish orqali uzoq unumlik kirimini oshirdi. Uzunshor yezilik partiya komitetining a'zosi Fan Yomei mundaq to'nishtirdi. Navbatda yezi bo'yicha texmo ko'p kent aholisi ulash texnikasini o'rganishga boshladi. A'lo sifatli sur chilan o'stirish ko'lami sijil kengaydi. Keyingi qadamda yez kasb zanjirini uzartib, sur chilan o'stirish ko'limini kengaytirish asosida o'stirish, pishiqlash, setish bir gavdalashgan kasb zanjiri barpo qilishga turtki bo'lib, texmo ko'p kent aholisini kasb taraqqiyotining foydasidan o'rtaq bahrlantirishni planladi.